0: Sinda njengamanje, sinda njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
1: Msakazo ke wakho yezohlelo sikaqoma Gola Drive Show yena ke lapha ngomakale Dambule empela kethi ke nomalizo umsakazweni ke wakho yezolo mzansi kanti ke nalapha ya empela ke ku WhatsApp lohlelo umlaleli wenza kona ke nje okufanayo kanjalo ke futhi nalapha ku TikTok silive umsakazweni ke wakho yezwe ungakwazi ukuqhubeka impela ube ingxenye yalo ke nje uhlelo kanjalo ke futhi nasepageini lomsakazo izwi lomzansi lapha ya izwi lomzansi FM kwana ku Facebook walo ke nje uhlelo umlaleli yakwazi ukuthi kuyangena share kona ke nje ukuphawula nje kwakhe sabheka naki udaba ke lolu lwenhlangano ke lapha yomkhonto ke wesizwe njengoba ifake yona ke lapha yamthetho sivivinyo ke ozimele private members bill ekakhulukazi ke ukubheka lolu ke uthinta wona ke amabusiness ukuthi ke amabusiness lawo amancane kakhulukazi emphakathini ke yethu kufanele kube amabusiness ke lawa uhulumeni azowabekela bonaka abantu ke bezwe ke laseNingizimu Afrika uthi ke uhulumeni akabonakali mhlawumbe ke enayo lento yokuvikela kakhulukazi amabusiness amancane esinyekeze izinto ke lezi bezilokhu nje ziyiva kakhulukazi nakubona ke amabusiness ezwe laseNingizimu Afrika imboni ezahlukahlukene imboni kakhulukazi ke lapha ye textile kakhulukazi kwakunenye inselelo ukuthi ke ukungena kwemkhiqizo counterfeit goods kanjalo ke nematerial cheap from amanye amazwe yayibulala kakhulu imboni kakhulukazi ye textile.